0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle. Veliki

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole. I to

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličina

0: dobar dan.
1: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL QLED 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica, više od portala.

0: parijskih bolnica hitne medicinske službe koje pokrivaju Pariz i okolne departmane tokom protekle sedmice primile su oko 3400 poziva, što je za 80% više od uobičajenog broja, dok je broj prijema u urgentne centre povećan za 36%. Procjenjuje se da se oko 150 miliona ljudi u Evropi trenutno suočava s temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da će ovaj toplotni val imati velike posljedice po zdravlje ljudi i ekosisteme. Američke snage izazvale su udare na 10 iranskih vojnih ciljeva u Hormuškom Oreuzu i njegovoj okolini, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Komanda je ranije navela da je iranski dron jučer u Hormuškom Oreuzu napao tanker Kiku, koji je plovio pod zastavom Paname i prevozi više od 2 miliona barela nafte. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare, javila je iranska novinska agencija Tasnim.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Tuzla i ovog ljeta potvrđuje status jednog od najposjećenijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini. Panonska jezera, bogato kulturno-historijsko nasljeđe i brojni zabavni sadržaj privlače goste iz zemlje i regiona, a podaci pokazuju kontinuiran rast broja posjetilaca i duži boravak turista u gradu.
2: Tuzla i ove godine bilježi snažan početak turističke sezone, a podaci turističke zajednice grada Tuzla pokazuju kontinuiran rast broja posjetilaca. Najveći turistički magnet i dalje su Panonska jezera, koja i ove sezone ostaju centralna tačka dolaska gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona, ali i svijeta. Posjetioci u Tuzlu ne dolaze samo zbog kupanja i odmora, nego i zbog sve bogatije ponude sadržaja koji grad čine atraktivnim aktivnim tokom cijele godine, kazala je Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
3: Bez tih slanih Panonskih jezera mi danas ne bismo sigurno mogli da se hvalimo ovako dobrim rezultatima i ovako sjajnom pozicijom grada Tuzle na mapi turističkih destinacija kako Bosne i Hercegovine, tako regije i Evrope. U prilog tome govori naravno i naša iskustva sa međunarodnih sajmova gdje se susrećemo sa kolegama, sa turoperaterima koji već znaju za grad Tuzlu i znaju da je to jedna od atraktivnih destinacija u Bosni i Hercegovini i drago nam je da smo dakle već pozicionirani na toj mapi.
2: Osim Panonskih jezera, turisti imaju priliku da uživaju u kulturno-historijskim znamenitostima, šetnjama, gradskim jezgrama, ali i brojnim manifestacijama koje se organizuju tokom ljeta. Među njima se izdvaja i predstojeći Kalidoskop festival, koji tradicionalno privlači mlade i ljubitelje savremenih umjetničkih i muzičkih sadržaja.
3: Ono što nam slijedi upravo u mjesecu julu je naravno i 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je također evo već 17. godinu, dakle festival koji se izdvojio kao jedan posebno atraktivan festival upravo za mlade, jer njeguje upravo mlade kreativce, daje im priliku da se i predstave, da možda su neki na samom početku svoje karijere, ali dobijaju priliku i da nastupe na velikoj muzičkoj sceni ili da svojim izložbama, dakle, predstave svoje radove i svoj kreativni, dakle, rad i trud.
2: Iz turističke zajednice Tuzla ističu da je u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježen i porast prosječne dužine boravka turista koji sada u prosjeku ostaju više od 2 dana u našem gradu.
3: Mi sada već imamo i organizirane dolaske, dakle dolaske možete i sami građani mogu da vide i veliki broj autobusa koji dolazi u naš grad, tako da nas raduje da i zahvaljujući toj promociji koju smo radili kroz sajmove, kroz umrežavanje sa našim susjednim centrima, sa kolegama, da evo doprinosimo tome da taj turistički promet u gradu Tuzla svake godine, dakle, ima taj uzlazni trend, da bilježimo kontinuiran rast, on je u prosjeku negdje oko 10%, dakle u odnosu recimo na prethodnu godinu. I nadamo se da će, evo, i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, da ta povezanost Tuzle i lakoća dolaska u Tuzlu zapravo dovede do toga da imamo još veći broj i noćenja stranih turista, i registriranih, dakle, dolazaka, ali i dužeg zadržavanja.
2: Bogata turistička ponuda i ulaganja u turizam pozicioniraju Tuzlu kao jedan od najdinamičnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini, sa jasnim trendom rasta i jačanja turističke ponude iz godine u godinu, kazala je Jaganjac.
1: Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je značajnu finansijsku

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Reklame Radio Tuzla.

0: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.